Jesu te tō. Sa o whasusu ma whangaia te oe. E le aise te tō. O te moe tau langa i po uma ma whama whana whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. E le aise te tō. O te pula fo'i le ao a tō ma le pō. Ma si i oe le whale mai pe ha e mai. Sa o fa lava lava ma tu ina tu oi lea omo ma tu tongi lawa omo. I li aise te tongi. Ma ole te tongi tu tu ina tu ia te oi mo neime omo. O lo uola. O lo ua lofa. O lo ma losi ato. E tau si a

0: sei tele New Zealand on air. Mori tu
1: pese ma vihinga, ualangiina ma pese ina. Ele au tala vou e kalesia fa apot potonga ke usiano sa amoa i ketsemane pori rua New Zealand. Olo la tu sau fa le anganga, ile ngā duenga pa ia le atua.

pese atu i le alii i le pese pou. Le lalolangi i umae, ia o tau pe pese atu i le alii. A wae le lei o na vivi atu i le alii, ma ia fai pe senga i lona suafa, le siri siri ese.